0: klasikinio roko legendos.
1: Killer Queen yra Fredžio Merkurio sukurta daina, kurią rasite 1974 metais išleistame anglų roko grupės Queen albume Sheer Heart Attack. Tiesą sakant, tai buvo pirmasis didelės sėkmės sulaukęs Queen singlas, kuris perkamiausių Jungtinių Amerikos valstijų hitų sąraše pakilo į 11 vietą, o Britų tope net į antrą poziciją. Killer Queen yra viena pirmųjų dainų, kuri nebuvo įrašyta Anglijoje, grupėje įrašinėjo Rockfield studijoje Velse. Killer Queen tapo tikrų lūžių. Tai daina, kuri geriausiai atspindi mūsų grupę muzikinę prasme ir ji tapo didžiuliu hitu, kurio mums labai reikėjo. Apie kūrinį yra sakęs Queen gitaristas Brianas Mayus. Viename leidiniui New Musical Express duotame interviu Fredis Merkuris atskleidė, kad ši daina, kurios tekstą jis sukūrė anksčiau nei muzika, yra apie vadinamą aukštos klasės iškviečiamą merginą. Vokalistas juokavo, kad jei BBC žinotų apie ką ši daina, Killer Queen nebūtų transliuojama per radiją.

Klasikinio roko legendos. The Monkeys yra pop-roko kvartetas, kurį galima vadinti pirmąją televizijos pagalbą sukurta supergrupė. Los Andželė įsikūrusi grupė buvo sukurta specialiai NBC televizijos serialui, kuris vadinosi taip pat kaip ir pati grupė The Monkeys. Šis serialas buvo transliuojamas 1966-68 metais ir padėjo The Monkeys tapti viena populiariausių 70-ojo dešimtmečio grupių pasaulyje. Oficialiai ši grupė išyro 1970-aisiais, tačiau vėliau dar ne kartą atgimdavo koncertiniams gastrolėms. I Am A Believer yra garsaus amerikiečių dainų autoriaus, dainininko ir muzikanto Neilo Diamondo sukurta daina, kurią 1966-aisiais įrašė The Monkeys. Šios dainos populiarumas savo laiku sumušė visus įmanomus rekordus. Mat užteko 2 dienų ir I Am A Believer buvo parduotas auksiniu tiražu. 7 savaites pirmoje Amerikos sąrašo vietoje išsilaikęs hitas tapo pačiu perkamiausiu singlu 1967-aisiais metais Amerikoje. Auksinės klasikos sąraše saugiai dulkančią dainą I Am A Believe 2001 metais naujam gyvenimui įkvėpė kita grupė Smash Mouth, kurios atlikta versija pateko į filmo Visai šeimai Šrekas garso takelį.

Tarkim, kartais išgirdę sakinį ar patys jį pasakę, suprantame, kad kažkas jame negerai. Tačiau kas, neaišku. Visi žodžiai atrodo taisyklingi ir vartotini, jų galūnės, priesagos ar priešdėliai taip pat neprieštarauja jokioms lietuvių kalbos taisyklėms. Tokiais atvejais reikėtų pagalvoti apie sakinių sandarą. Tai yra, ar sakinio dalys bei patys sakiniai jungiami taisyklingai, o žodžių tvarka sakinyje gera. Tad apie kelias tokias klaidas laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, dalelytė gi. Ji nevartotina priešinamajam sujungimui vietų jungtuko. Pavyzdžiui, trūksta laikinų poilsiaviečių, gi ir esamos, ne visos jaukios. Vietoje gi, šioje vietoje reikėtų rinktis jungtukus o, bet. Trūksta laikinų poilsiaviečių, o ir esamos, ne visos jaukios. Tas pas ir šiame sakinyje. Ji dainavo, gi mes tik žiūrėjome. Reikėtų sakyti, o mes tik žiūrėjome. Jungtukas ir nevartotinas jungti žodžiams vardažodžių ir prieveiksmių stiprinamosiose konstrukcijose. Pavyzdžiui, daug ir daug, labai ir labai, tūkstančiai ir tūkstančiai. Taigi vietoj sakinio buvome labai ir labai nustebinti, reikėtų sakyti buvome labai labai nustebinti arba nepaprastai nustebinti. Vietoje turėjome peržiūrėti tūkstančius ir tūkstančius bylų, sakykime tiesiog tūkstančius arba tūkstančių tūkstančius. Klystame ir vartodami žodį sykį. Jis netinka šalutiniam sąlygos sakiniams jungti. Pavyzdžiui, sykį susitikome, turime pasišnekėti. Keiskime į, jeigu jau susitikome, turime pasišnekėti. Arba, tai ir važiuok, sykį jau nutarėj, jeigu jau nutarėj. Žodis sykį sakiniui čia suteikia visiškai kitą prasmę. Konstrukcija vietoj to, kad nevartotina su bendratimi ar padaliviu vietoje žodžio užuot. Pavyzdžiui, vietoj to, kad paaiškinti, dar labiau viską supainiojo. Keiskime, užuot paaiškinęs, dar labiau viską supainiojo. Arba raštą vadovai nuslėpė, vietoj to, kad paskelbus jį viešai. Keiskime, užuot paskelbė jį viešai. Taigi, užuot klydę, įsiminkime kelias taisyklės ir mūsų kalba bus gerokai gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

Supertramp yra britų roko grupė 8 ir 9 dešimtmečiuose išleidusi visą seriją komerciškai sėkmingų albumų bei singlų. Ankstyvame karjeros etape grupė grojo ambicingą art roką ir įrašinėjo konceptualius albumus. Tačiau labiausiai Supertramp išgarsėjo su kur kas komerciškai patrauklesnėmis dainomis Dreamer, Goodbye Stranger ar The Logical Song. Dėl mažai suvokimų priežasčių grupė kur kas labiau išpopuliarėjo Kanadoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Europoje, nei gimtojoje Britanijoje. Sunku patikėti, tačiau vienu metu daugiausiai albumų pasaulyje pardavusios grupės muzikantai Anglijoje svečiavusi nevaržomi jokio paparacų dėmesio. Vienas žinomiausių Supertramp hitų Breakfast in America buvo titulinė 1979 metais išleisto šeštojo grupės albumo daina. Jau albumo įrašų metu pradėjo ryškėti dideli Supertramp lyderių Rodžero Hodgsono ir Riko Deiviso nesutarimai. Rikui nepatiko daina Breakfast in America, jis nenorėjo, kad daina patektų į albumą, nekalbant jau apie albumo pavadinimą. Ironiška, tačiau vėliau Breakfast in America tapo komerciškai sėkmingiausiu Supertramp albumu, kurio pasaulyje buvo išpirkta 18 milijonų kopijų. Įdomu ir tai, kad vieną žinomiausių Supertramp dainų, Breakfast in America, Rodžeris Hodgsonas sukūrė būdamas vos 17 metų.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Savo populiarumo viršūnė Guns N' Roses pasiekė išleidusi albumas Use Your Illusion 1 ir Use Your Illusion 2. Pastarasis yra ketvirtasis grupės studijinis darbas, tapęs šiek tiek populiaresniu nei pirmoji Use Your Illusion dalis. Gali būti, kad prie didesnės sėkmės prisidėjo pirmojo albumo singlu tapusi daina You Could Be Mine, sėkmingai panaudota Terminatoriaus kino filme. Tiesą sakančiame albume atsidūrusios dainos išsiskyrė kur kas aktyvesniais tekstais, kuriuose nebuvo vengiama ir skaudžių politinių prievartos ir kitų neigiamų gyvenimo reiškinių temų. Tai atsispindi ir dainų pavadinimuose Civil War ar Bobo Dylano coveryje Knockin' on a Heaven's Door. Vienu didžiausiu šio albumo hitu tapo singlu išleista daina Yesterday's, kurią žino kiekvienas klasikinio roko gerbėjas.

konservatoriai, kuriems svarbu, kad jausmo niekas nenudžiautų. Tegu prekyviai turgaus kainas garsiai apie.

Žas vėl pašėlus, nutylas krandis tartom gavęs barti, įgyja kūną leis gyvis šešėlis. Nesu kažkoks šių reikalų žinovas, bet pastebėjau jau tikrai ne kartą. Geriausia meilė pusryčiai.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: Eižė yra vadinamo areninio ir progresyvaus roko supergrupė, susiformavusi 1981 metais. Ją sudarė gerai žinomų ir įtakingų kolektyvų Yes, King Crimson, Emerson, Lake and Palmer ir The Buggles buvę muzikantai. 1982 supergrupės debiutas Eižė sulaukė milžiniškos sėkmės ir net 9 savaitės iš eilės išsilaikė perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose albumų sąrašo viršūnėje. Eižė buvo itin populiari buvusios Tarybų Sąjungos teritorijoje, kur vinilo plokštelėmis išleisti grupės albumai. Be to 1990-aisiais čia surengtuose 2 Eižė koncertuose apsilankė per 20 tūkstančių muzikos mylėtojų. Heat of the Moment yra pati žymiausia Eižė daina, kurią sukūrė pagrindiniai grupės nariai Geoffrey Downes ir Jonas Wettonas. 1982-aisiais išleistas singlas Heat of the Moment Amerikoje pakilo į 4 vietą ir perkamiausių hitų sąraše išsilaikė 12 savaičių.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Šiandien.
1: Futbolo kamuolys atrodo kaip vienas paprasčiausių sporto įrankių. Apvalus, pripūstas, skirtas spardyti, perduoti ir geriausiu atveju pasiųsti į priešininkų vartus. Tačiau šiuolaikiniame aukščiausio lygio futbole šis paprastumas apgaulingas. Tai šių metų pasaulio čempionato oficialus kamuolys Trionda yra ne tik žaidimo simbolis, bet ir nedidelė sporto duomenų laboratorija. Pasak FIFA, kamuolyje įrengtas 500 Hz judesio jutiklis, realiuoju laiku perduodantis tikslius kamuolio judėjimo duomenis vaizdo teisėjo VAR sistemai. Populiariojoje kalboje toks kamuolys kartais pavadinamas dirbtinio intelekto kamuoliu. Tai skamba įspūdingai, tačiau nėra visiškai tikslu, nes kamuolio sistema nepriima sprendimų, ji tik renka duomenis. Dirbtinis intelektas, kompiuterinė rega ir duomenų analizė veikia platesnėje teisėjavimo technologijų sistemoje. Sujungus kamuolio duomenis su kamerų ir žaidėjų pozicijų duomenimis, galima greičiau ir tiksliau įvertinti ginčytinas situacijas. O kasgi slepiasi kamuolio viduje? Pagrindinis šio išmanaus kamuolio elementas – inercinis matavimo įrenginys. Tokie jutikliai naudojami daugelyje šiuolaikinių įrenginių – išmaniuosiuose telefonuose, laikrodžiuose ir kituose prietaisuose. Jie leidžia nustatyti, kaip objektas juda, kaip greitai keičia kryptį ir kada patiria smūgį. Futbolo kamuolio atveju tai reiškia galimybę itin tiksliai užfiksuoti kamuolio judėjimo pokyčius ir prisilietimo momentą. 500 Hz dažnis reiškia, kad judėjimo duomenys fiksuojami 500 kartų per sekundę. Kitaip tariant, tarp dviejų matavimų praeina vos apie 2 milisekundės. Žiūrovui tribūnoje ir prie televizoriaus gali atrodo lietė. Tačiau jutikliui tai yra konkretus judesio pokytis, užfiksuotas konkrečiu laiko momentu. Tiesa, tai nėra visiška naujovė. Pirmas toks įmantrus kamuolys naudotas praėjusime pasaulio čempionate Katare.

0: kiek daugiau nei porą metų ir kompanija Texas galėsime pasveikinti jūsų 40-uoju gimtadieniu. O viskas prasidėjo nuo dainos, kurią randame dainos su šauktuku sąraše. I Don't Want a Lover. Debiutinis Texas singlas buvo išleistas dar 89-aisiais. O vėliau, žinoma, buvo įtrauktas ir į geriausių grupės dainų rinkinį.
1: Daina

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar kelius sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiams biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos 2 amerikiečių karių žūtį per 5 iraniečių smūgius Jordanijoje. Jo 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano teritorijoje stebėjimo ir oro gynybos objektus, raketų ir dronų sandėlius bei kitus karinius objektus. Teheranas atsako atakomis prieš amerikiečių karinės bazės kaimyninėse šalyse. Inžinerinių technologijų egzamino užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir koreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus. Priminsiu, birželio 11 informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11 inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Pasaulio futbolo čempionato mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Pasaulio čempionato bronzos medalius ši komanda iškovojo pirmą kartą. Rungtynių dėl trečiosios vietos pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Antrajame Prancūzija sugebėjo persigrupuoti ir pelnė savo 4 įvarčius, tačiau ir Anglija įmušė dar 2, tad šventė pergalę. Taip šis mažasis finalas tapo rezultatyviausių istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame džersyje ruošės Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentinos rinktinė. Prieš mačą specialistai atidžiai stebi oro kokybę dėl taršos pastarosiomis dienomis klindančios regione dėl miškų gaisrų Kanadoje. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

Sveiki, bičiuliai, mano vardas Simas. Eteryje girdite mane kiekvieną savaitę ir šį kartą čia sugrįžtau tam, kad trumpai pristatyčiau albumus naujienas. Laida truks trumpai, bet per tą metą sutiksime tris kompanijas. Eva and the Fire, Legenda The Rolling Stones ir Plot in You. Nuo pastarosios ir pradėsiu. Diskas vadinasi kaip ir pati kompanija Plot in You ir labai patiks mėgstantiems vadinamąjį metalcore stilių. Dėl jame esančių kūrinių kokybės abejoti nederėtų, viskas čia yra gražiai sudėliota, bet tikrai bus ir nusivylusių. Ne dėl muzikos, o dėl Plot in You pasirinktos strategijos. Pirmi singlai pasirodė dar 22 metais, vėliau sekė kiti, buvo išleistas ir mini diskas, o štai dabar viskas sukrauta į vieną pilną rinkinį. Tad tikri kompanijos fanai veik visas dainas jau bus girdėję. Vienos jų dabar ir pasiklausykime čia Plot in You ir Spėmiai.

Už nugaros palikę Plot in You pasveikinkime tikrą muzikos legendą, panašu nenuilstančią The Rolling Stones. Jums nepasigirdo, Mikas Jaggeris ir Ko Liepos 10 išleido diską Foreign Tanks. Tiesiog neįtikėtina, ką išdarinėja šie roko veteranai. Pasai nemeluoja, Olimpas užkariautas, o jie vis tiek sugeba kurti vis geresnę ir geresnę muziką. Užtikrintumas, energetika, nevystantis mano minėto Miko vokalas ir nesibaigintis noras muzikoje ieškoti ir nuotaikos, ir nuotykių. Pataikyta tiesiai į dešimtuką. Kritikai drąsiai teigia, kad daugiau nei 60 metų gyvuojanti Rolling Stones šiuo savo disku pritrauks nemažai naujų gerbėjų, tų, kurie galbūt buvo panirę į kitų jaunesnių grupių kūrybą. Legenda nemiršta, ji gyva ir vis dar yra labai galinga, nepajudinama jėga muzikos pasaulyje. Būtinai susiraskite ir išklausykite visą Foreign Tanks, o čia maža jo dalelė. Kūrinys pavadintas Covered in You.

Štai taip greitai beveik pasiekėme paskutinę laidos dalį ir ją skirkime dar vienam naujam darbui. Šiuo atveju Eva and the Fire albumui Villainous. Komanda iš Detroito diskų gausa kol kas pasigirti negali, nors gyvuoja jau 11 metų. O šis naujas josios diskas yra geras pavyzdys, kaip gražiai galima suderinti skirtingus stilius. Konkrečiai hard rocką, alternatyvą ir new metal. Ypatingas apie muziką rašančių asmenų dėmesys skiriamas pagrindiniam Eva and the Fire žmogui, vokalistei Evai Marie. Baigėsi tie laikai, kai ji buvo vadinama nenušlifuotų deimantų ar panašiai. Dabar ji viena geriausių savo kartos vokalisčių pasaulyje. Tai faktas, kurio visus įrodymus tikrai rasite šiame diske. Nuoširdžiai rekomenduoju. Ir ta proga dar sik primenu jo pavadinimą Villainous. Dabar jau metas padėti tašką ir atsisveikinti iki kito karto. Tai ir darau. Su Eva and the Fire ir Don't Say I'm Okay.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Rock FM.

Enesi. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mat šio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Meta Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, tai vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: efektinga, piktoka ir net sarkastiška daina. Kūrinys turintis skambesio panašumų su Bitlų Obladio Blada ir Simon & Garfunkel Cecilia. Ir šiaip, vienas didžiausių grupės kitų. Visa tai žinoma apie Offspring dainą Why Don't You Get a Job. Šį grupės darbą galime rasti kritikų išliaupsintame hitų prikimštame amerikiečių albume Americana.
1: Daina su

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdavos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių. Būtent Latvijai pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Auga ir vadinamoji antrinė migracija. Lyginant šių ir praėjusių metų pirmosius pusmečius, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Mūsų šalis pratęsė pagalbos misiją Latvijai. Šią savaitę kaimininė šalį išvyko nauja 9 Lietuvos pasieniečių grupė, kuri pakeis nuo Liepos ten budėjusius kolegas. Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 14 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Bet Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį Zaporižios srityje, sužalotas konduktorius, vienas žmogus žuvo per Ruso ataką Dnipre. Savo raštų Ukrainos pajėgos jau trečią kartą per kelias savaites smogė Rusijos naftos bazai Michailovsko mieste Stavropolio krašte. Taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną. Šį kartą atsakydamos į 2 amerikiečių karių žūtį per penktadienio iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį išėlės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainiams ir gelinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Iranas taip pat pagrasino išplėsti savo atsakomuosius smūgius kitoms Persijos įlankos šalims, įskaitant Jungtinius Arabų Emiratus. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstoma įrengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime vietinių karoliniškių ir lazdynų mikrorajonų gyventojai ir valdžios atstovai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstoma iš dalies atkurti kadaise šioje vietoje buvusią ir karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Rock.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Manchesterio rockeriai James 1989 vasarą įrašė dainą Sit Down. Daina klausytojams gal ir visai patiko, tik jos trukmė buvo ilgoka – 8,5 minutės. Žinoma, tokios trukmės dainos kratėsi radijo stotys, nekaip kūriniai sekėsi ir topose. Antrojo šanso daina sulaukė po 2 metų, kai James jau buvo išgarsėję gimtajame Manchesteryje. Kiek pakeistų tekstų ir 2 gubai trumpesnė dainos Sit Down versija antroje Jungtinės karalystės singlų topo vietoje išsilaikė net 3 savaitės.
0: Daina su

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Greičiausiai jau girdėjote, kad praėjusios savaitės penktadienį legendinė The Rolling Stones išleido naują albumą iš studijos pavadinimu Foreign Tongues. Sunku patikėti, bet faktas toks, tai jau 25-as legendų darbas ir, sako, labai labai neprastas. Susiraskit, įvertinkit patys, o čia albumo dieną pasirodys naujas The Rolling Stones singlas Mr. Charm.

0: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Rusija naktį suringė galingą raketų ataką prieš Kijevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, 15 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Meto Rusijos dronas atakavo keleivinį traukinį Zaporižios srityje, sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savraštų Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per penktadienio iraniečių smūgius Jordanijoje. Į 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainiams ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Iranas taip pat pagrasino išplėsti savo atsakomuosius smūgius kitoms Persijos įlangos šalims, įskaitant Jungtinius Arabų Emiratus. Inžinerinių technologijų egzaminų užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Priminsiu, birželio 11 informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11 inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Paryžiaus Gulbių saloje iškilmingai atidengta Baltijos keliui skirta atminimo lenta. Ceremonijoje dalyvavę Baltijos šalių diplomatai ir vietos politikai pažymėjo, jog tai buvo vienas svarbiausių taikaus pasipriešinimo simbolių visos Europos istorijoje. 1989 rugpjūčio 23, kai Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojai sustojo į gyvą Baltijos kelio grandinę, Paryžiuje jaunimo organizacijos surengė solidarumo eiseną iki laisvės statulos Gulbių saloje. Apie orus. Šiandien bus nepastovai debesuota, vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.
1: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Rock

0: FM. Daina su šauktuku.
1: Yra dainų apie jausmus antrai pusiai. Egzistuoja dainos skirtos tėvams, namams ir panašiai. O šį kartą daina apie prastokus brolių tarpusavio santykius. The Fray ir Over My Head Cable Car. Tuometinis grupės lyderis Isaacas Sleidas yra sakęs, kad dainoje jis išvėjo savo jausmus broliui Kalebui, kuris taip pat trumpai grojo grupėje. Beje, dainos pavadinime esanti žodžių junginys Cable Car kaip tik ir yra to broliuko pravardė.
0: Daina su

reklama. Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų, tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti, o kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų – to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Perėjimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rūpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbūs turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.

Savaitės naujiena. Rugpjūčio 14 dieną kino teatrus pasieks kino filmas Nimrods. Kodėl jis aktualus mėgstantiems roką? Ogi todėl, kad jame daug kartų bus minima kompanija Green Day. Ir dėl muzikos, ir dėl scenarijoje įpintos istorijos. Oficialiame garso tokelėje bus ne 23 minėtos grupės dainos, o čia karščiausia tokia. Naujas singlas I'm Never Gonna R.I.P. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
2: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
3: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
4: Rock FM. Rock FM.
5: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 12 valandų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 20 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai neįleido 18 užsieniečių. Būtent Latvijai pastaruoju metu patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą, auga ir vadinamoji antrinė migracija. Lyginant šių ir praėjusių metų pirmuosius pusmečius, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Jungtinės valstijos surengė masyvią ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinės valstijos atakavo Irano karinius objektus, taip pat taikėsi į tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. O Rusija naktį surengė galingą raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Keliuose Ukrainos sostinės rajonuose sprogimai padarė žalos gyvenamiesiems, biurų ir kitiems pastatams kilo gaisrų. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruoštu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Pasaulio futbolo čempionato mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė Anglai. Pasaulio čempionato bronzos medalius ši komanda iškovojo pirmą kartą. Rungtynių dėl trečiosios vietos pirmajame kelinyje Anglija pirmavo 4-0. Antrajame Prancūzija sugebėjo persigrupuoti ir pelnė savo 4 įvarčius, tačiau ir Anglai įmušė dar 2 ir šventė pergalę. Taip šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas dvikovai naujajame džersyje ruošiasi Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentinos rinktinė. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūryje iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių, dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
4: Rock FM.
6: Rock FM. Rock.

0: Реклама.
1: Армадей. Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Texas Club medžio anglys 9,99 €. Philips dulkių siurblys šluota 299 €. O Stanley elektrinė aukšto slėgio plovykla 129 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Rock FM.

0: Sunku suskaičiuoti, kiek gerų įsimintinų dainų yra išleidusi viena garsiausių Škotijos grupių Manic Street Preachers. Viena tokių čia, Rock FM eteryje, Empty Souls. Nors ši daina buvo išleista 2005-aisiais, tekstas mus nukelia į 2001-osius, dar tiksliau, į tų metų tragiškus įvykius Niujorke rugsėjo 11-ąją. Patys Manic Street Preachers nariai yra sakę, kad ši daina jų reakcija į tai, kas tuomet nutiko.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: naujiena. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Plot In You, metalcore kompanijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Karštas kūrinys vadinasi Carved ir dar svarbiau paimtas iš nemažiau karšto naujo Liepos 10 pasirodžiusio disko studijos tituliniu pavadinimu. Disko perklausą su rekomendacijomis paliksiu jums patiems, o dainą įvertinkime jau dabar Rock FM eteryje. Plot In You ir Carved.

0: reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Pranešama apie veiklos sutrikimus Meta socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram. Dalis naudotojų, jungdamiesi per kompiuterius, gauna pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu yra nepasiekiami. Bendrovė tikisi problemas išspręsti kuo greičiau. Lietuvoje kibernetinių incidentų mažėja, tačiau atakos tampa sudėtingesnės, sako saugumo ekspertai. Anot jų, nors pastaruoju metu reikšmingai sustiprintas dėmesys valstybinių registrų kibernetiniam saugumui, didžiausia grėsmė kelia atakos vis labiau nukreipiamos į konkrečius taikinius. Be to, didžioji dalis šiuolaikinių atakų prasideda nuo socialinės inžinerijos, siekiama perimti darbuotojų prisijungimo duomenis arba apgaulę priversti juos atlikti kenkėjiškus veiksmus. Ekspertai pažymi, jog dėl to vien technologinių sprendimų nebepakanka. Institucijoms ir verslams būtina reguliariai mokyti darbuotojus, atpažinti grėsmes ir apie jas nedelstant pranešti. Inžinerinių technologijų egzamino užduotis dar prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškos klaidos, nustatė vidinį tyrimą atlikusi nacionalinė švietimo agentūra. Tyčios požymių darbuotojų veiksmuose nebuvo, sako tyrėjai. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus. Priminsiu, birželio 11-ąją informacinėje testavimo sistemoje Beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio 11-okų inžinerinių technologijų egzamino užduotis. Per po savaitės vykusį egzaminą teko naudoti agentūros parengtą atsarginę užduotį. Vilniuje šalia televizijos bokšto svarstumai rengti baseiną, kuris žiemomis virstų ledo čiuožykla. Tai viena iš praėjusią savaitę vykusių kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime vietinių Karoliniškių ir Lazdynų mikrorajono gyventojai, bendruomenių atstovai ir telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Taip pat svarstumai iš dalies atkurti kadaise šioje vietoje buvusią ir Karoliniškių simbolių vadintą kosminę aikštelę. Pasak sostinės vadovų po pasitarimo architektai ir parengs šios viešosios erdvės planus, kurie rudenį turėtų būti dar kartą pristatyti gyventojams. Apie orus. Šiandien nepastovi debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gūsingas, pajūryje iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių, dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

tikrai nedažnas svečias šios radijos stoties eteryje – Briusas Springsteenas. Nors jo nuopelnus roko muzikai būtų sunku pervertinti. Netgi mums buvo nelengva va taip imti ir išrinkti vieną jų kūrinį, bei prie jo pridėti šauktuką. Ilgai sukę galvas nusprendėme, kad puikiai tiks daina, įrašyta kaip Briusui buvo tik vos per 50 metelių. Tada, 1992-aisiais, jis išleido ir albumą, ir singlą tuo pačiu pavadinimu – Human Touch. Kuo dar šis kūrinys nusipelno šauktuko? Kad ir už 93 metų Grammy geriausios roko dainos nominaciją. Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje dar viena galinga ir svari naujiena. Jos kaltininkė airių kompanija YouTube. Jau kuris laikas aptakiai kalbama, kad šiais metais pasirodys naujas jos albumas. Ši žinia skamba dar saldžiau, jei prisiminsime faktą, kad paskutinis toks kartas nutiko oi kaip seniai, net prieš 9 metus. Pirmoji muzikinė kregždė jau paleista ir tai yra į mūsų eterį jau ateinanti YouTube daina Street of Dreams.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje šiandien pagerbtas jau trečias Ukrainoje žuvęs savanoris karys Ignas Kailius. Į atsisveikinimo ceremoniją Ignoto bažnyčioje susirinko dešimtį žmonių, politikų ir karių. Karys bus palaidotas rytoj Vilkaviškyje. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo birželio pradžioje vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Olentėlis. Rusija naktį surengė dar vieną galingą raketų ataką prieš Kyjevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Apgadinti gyvenamieji biurų ir kiti pastatai kilo gaisrų. Be to Charkivos srityje žuvo du žmonės, 20 sužeisti, Zaporižyje rusų dronui pataikiusi keleivinį traukinį sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo ruožtu Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius taikinius, taip pat tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo įrenginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Šiandien buvo sutrikusi Meta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Dalis naudotojų jungdamiesi per kompiuterius gavo pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu nepasiekiami. Anglija pirmą kartą iškovojo pasaulio futbolo čempionato bronzos medalius. Mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatu 6-4 šventė anglai. Šis mažasis finalas tapo rezultatyviausiu istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės ir pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošis Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentina. Stebėti finalinį mačą stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gusingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių, dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Grupė Kent yra iš Švedijos. Ten jie labai populiarūs. Paprastai grupė dainuoja švediškai, nors esama ir anglų kalba įrašytų kūrinių, susilaukusių pripažinimo ir toli už Skandinavijos ribų. Vienas didžiausių Kent hitų vadinasi 747. Pavadinimas atskleidžia ir įspūdingą dainos trukmę – 7 minutės ir 47 sekundės. Būtent tiek įdomios roko muzikos švedų kalba išgirsite eteryje jau dabar.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.

0: Mokslas šiandien.
1: Pasaulio čempionato ar bet kurias futbolo rungtynes stebintys mokslininkai nebūtinai yra eiliniai aistruoliai. Futbolas jiems gali būti ir tyrimų objektas. Mokslininkai iš Londono pabandė išsiaiškinti, kokią įtaką kamuolio smūgiavimas galva daro futbolininkų sveikatai. Tyrėjai palygino 142 buvusių profesionalių futbolininkų nuo 30 iki 60 metų amžiaus smegenų sveikatą su 56 asmenų nežaidusių futbolo ir reguliariai nepatyrusių smūgių į galvą kontrolinė grupė. Visiems tyrimo dalyviams buvo atliktas magnetinio rezonanso tyrimas, kognityviniai testai ir psichologinis įvertinimas. Paaiškėjo, kad buvusiems žaidėjams keliose smegenų srityse atsakingose už atmintį, dėmesį, sprendimų priėmimą ir emocijų reguliavimą sumažėjo pilkosios medžiagos tūris. Objektyvūs kognityviniai testai kol kas neparodė jokių reikšmingų mąstymo sutrikimų, bet patys futbolininkai pranešė apie žymiai daugiau nerimo ir depresijos simptomų. Kliniškai reikšmingi depresijos požymiai nustatyti 31% buvusių futbolininkų, nerimo simptomai 42%. Tuo metu kontrolinėje grupėje šie rodikliai buvo atitinkamai 9 ir 25%. Tyrėjai šiuos pokyčius pirmiausia sieja su daugelį metų pasikartojančiais galvos smūgiai žaidimo metu. Nors pavieniai smūgiai gali nesukelti smegenų sukrėtimo, jų bendras poveikis anot mokslininkų gali palaipsniui pažeisti nervinį audinį. Tokie pasikartojantys sužalojimai jau laikomi galima lėtinės trauminės encefalopatijos, neurodegeneracinės ligos, kuria taip pat serga boksininkai ir Amerikos futbolo žaidėjai priežastimi. Mokslininkai dar nėra įsitikinę, ar smegenų susitraukimas neišvengiamai sukelia Alzheimerio ligą ar kitą demencijos formą. Norėdami atsakyti į šį klausimą, jie ketina stebėti tyrimo dalyvius dar keletą metų. Autoriai tikisi, kad rezultatai padės geriau suprasti ilgalaikės smūgio galvą pasekmes ir parengti priemonės, kurios užtikrintų saugesnį profesionalų futbolą ateities sportininkų kartoms.

0: FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself. Don't...

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Vilniuje šiandien pagerbtas jau trečias Ukrainoje žuvęs savanoris karys Ignas Kailius. Į atsisveikinimo ceremoniją Ignoto bažnyčioje susirinko dešimtį žmonių, politikų ir karių. Karys bus palaidotas rytoj Vilkaviškyje. Prieš kelias dienas 25 savanoris pagerbtas ir Kyjive. Ignas Kailius žuvo birželio pradžioje vykdydamas kovinę užduotį. Ukrainos fronte anksčiau žuvo du lietuviai – Tadas Tumas ir Tomas Olentėlis. Rusija naktį surengė dar vieną galingą raketų ataką prieš Kyjevą, žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 sužaloti. Apgadinti gyvenamieji biurų ir kiti pastatai kilo gaisrų. Be to Charkivos srityje žuvo du žmonės, 20 sužeisti, Zaporižyje rusų dronui pataikiusi keleivinį traukinį sužalotas konduktorius. Iš viso rusai paleido į Ukrainą 41 raketą, įskaitant balistinės, bei per 120 dronų. Savo raštų Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos bazėje Stavropolio krašte, taip pat atakavo kelis taikinius okupuotose teritorijose. Jungtinės valstijos surengė masyvę ataką prieš Iraną, šį kartą atsakydamos į dviejų amerikiečių karių žūtį per iraniečių smūgius Jordanijoje. Jau 8 naktį iš eilės Jungtinių valstijų pajėgos atakavo Irano karinius taikinius, taip pat tiltus elektros infrastruktūrą. Teheranas atsakydamas smogė jėgainėms ir gėlinimo renginiams Kuveite, taip sukeldamas mirtiną grėsmę kasdieniam gyvenimui šioje dykumų valstybėje. Šiandien buvo sutrikusi Meta socialinių tinklų Facebook ir Instagram veikla. Dalis naudotojų jungdamiesi per kompiuterius gavo pranešimus, kad minėti tinklai šiuo metu nepasiekiami. Anglija pirmą kartą iškovojo pasaulio futbolo čempionato bronzos medalius. Mažojo finalo žiūrovai vakar išvydo net 10 įvarčių dramą. Prancūzijos ir Anglijos dvikovoje pergalė rezultatų 6-4 šventė Anglai. Šis mažasis finalas tapo rezultatyviausių istorijoje. O jau šį vakarą paaiškės ir pasaulio futbolo čempionato nugalėtojas. Dvikovai naujajame Džersyje ruošis Europos čempionė Ispanija ir titulą ginanti Argentina. Stebėti finalinį mačo stadione žada ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trump. Trumpas. Apie orus. Šiandien nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Oro temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Kita savaitė prasidės gana audringai. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Vėjas gusingas, pajūry iki 20-23 metrų per sekundę. Naktį bus apie 11-16 laipsnių, dieną 15-20, rytiniuose rajonuose iki 24 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše šių laikų grupės ir šių laikų daina. Måneskin ir I Wanna Be Your Slave. Dabar jau galima drąsiai sakyti, kad veik visi Itarijos grupės kūriniai sprogdina ir topus, ir internetą, ir pardavimus. Ir viską, ką tik galima sugalvoti. O jei daina išleidžiama po pergalės Eurovizijoje, sėkmė 100, gal ir visų 1000% garantuota. Beje, pirminė Måneskin I Wanna Be Your Slave versija buvo atliekama pianinu.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje išgirsite dainą naujieną, kuri priklauso Cage the Elephant. Kol kas karščiausias amerikiečių singlas vadinasi Beaches in Tennessee. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mačio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Meta Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, tai vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
0: Ra!

0: Aš gana paprastų būdų išpopuliarinti dainą – pasistengti, kad daina skambėtų kokio nors populiaraus filmo ar serialo garso takelyje. Tiesa, vis vien reikia geros dainos. Amerikiečiai Alter Bridge 2008-aisiais įrašė dainą Watch Over You, kuri dar tais pačiais metais tapo keistoko realybės šou apie žinomus žmonės besigydančius nuo priklausomybių neoficialių himnų. Dainai tai padėjo pasiekti platesnę auditoriją, o realybės šou kadrai buvo panaudoti ir Watch Over You vaizdo klipe.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Greičiausiai jau girdėjote, kad praėjusios savaitės penktadienį legendinė The Rolling Stones išleido naują albumą iš studijos pavadinimu Foreign Tanks. Sunku patikėti, bet faktas toks, tai jau 25-as legendų darbas ir, sako, labai labai neprastas. Susiraskit, įvertinkit patys, o čia albumo dieną pasirodęs naujas The Rolling Stones singlas Mr. Charm.

0: When I Look Into Your Eyes. Taip vadinasi amerikiečių kompanijos Firehouse kūrinys, kuriam jau daugiau nei 30 metų. Teisybės dėlė reikėtų pastebėti, kad Firehouse iš esmės dviejų hitų grupė. Abu tie hitai baladės, bet tokios, kad net ir dabar praėjus 30 metų, supranti, mokėjo tais laikais žmonės rašyti sentimentalias dainas. Tikrai mokėjo.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą, atrinkti žmones, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

Savaitės naujiena. Rugpjūčio 14 dieną kino teatrus pasieks kino filmas Nimrods. Kodėl jis aktualus mėgstantiems roką? Ogi todėl, kad jame daug kartų bus minima kompanija Green Day. Ir dėl muzikos, ir dėl scenarijoje įpintos istorijos. Oficialiame garso takelyje bus ne 23 minėtos grupės dainos, o čia karščiausia tokia. Naujas singlas I'm Never Gonna R.I.P. Pasiklausykime.

0: Jei tikėti jau nebeegzistuojančios grupės R.E.M. lyderio Maiko Staipo žodžiais, daina Drive yra pirmasis kūrinys, kurio žodžius jis parašė naudodamasis kompiuteriu. Tai buvo prieš gerus 30 metų. Dar vienas įdomus faktas yra tas, kad dainos mintį ir gal net skambėsi Maikas pasigavo, klausydamas Davido Essexo kūrinio Rock On. Mūsų eteryje jums puikus R.E.M. darbas Drive.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje. The Cure. Geriausias tavo vasaros penktadienio vakaras su kultiniais The Cure kūriniais gyvai. Rugpjūčio 7 Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų priklauso Plot In You, metalcore kompanijai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Karštas kūrinys vadinasi Carved ir dar svarbiau paimtas iš nemažiau karšto naujo Liepos 10 pasirodžiusio disko studijos titulinių pavadinimų. Disko perklausą su rekomendacijomis paliksiu jums patiems, o dainą įvertinkime jau dabar Rock FM eteryje. Plot In You ir Carved.

0: mygtuku.
1: Rock FM eteryje jau nebeegzistuojanti kompanija iš Jungtinių Amerikos valstijų The Flies. Ir jos garsiausia daina Got You Where I Want You. Ji buvo ir išleista, ir vėliau perleista iš naujo. O kai kurie kritikai sakė, kad šis kūrinys nelik lengvesnė Nirvanos kūrybos kopija. The Flies, kaip minėjau, jau nebeegzistuoja, tad už Got You Where I Want You geresnės dainos iš šios grupės mes niekada ir nebesulauksime.
0: Daina su šauktuku.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje dar viena galinga ir svari naujiena. Jos kaltininkė airių kompanija YouTube. Jau kuris laikas aptakiai kalbama, kad šiais metais pasirodys naujas jos albumas. Ši žinia skamba dar saldžiau, jei prisiminsime faktą, kad paskutinis toks kartas nutiko oi kaip seniai, net prieš 9 metus. Pirmoji muzikinė kregždė jau paleista ir tai yra į mūsų eterį jau ateinanti YouTube daina Street of Dreams.

0: Turbūt daugelis ilgesnį laiką gyvenančių grupių sukuria labai puikių dainų, labai prastų dainų ir labai vidutiniškų. Bet kartais kūryba kritikų ir klausytojų vertinama labai dviprasmiškai. 2013-ais pasirodžiusi amerikiečių Bon Jovi daina Because We Can muzikos apžvalgininkai, radijos stočių bosai bei muzikos kritikai arba liaupsino, arba malė į miltus. Keletas epitetų skambėjo štai taip, epinė ir entuziastinga daina, arba taip, velniškai per linksma, arba štai taip, atstumianti ir tikrai nepritrauksianti naujų gerbėjų. Nepaisant to, klausytojams panašu, kad Because We Can patiko, daina pabuvojo daugiau nei 20 šalių topuose, o gimtojoje Amerikoje per kelias savaites buvo parduota daugiau nei 100 000 singlo kopijų.
1: Daina su

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Rock FM eteryje trumpai apie amerikiečių kompaniją Mayday Parade. Jau šį mėnesį bus baigtas ambicingas jos muzikinis projektas. Sukurtas ir išleistas trijų dalių albumas. Pirmoji ir antroji dalis pasirodė 25-aisiais, trečioji ir paskutinė pavadinta Sugar, dienos šviesą išvys Liepos 24-ąją. Laukti liko visai nedaug, o čia karščiausias Mayday Parade singlas Lying to Myself.

0: Tuku.
1: Everlast nėra tradicinė roko grupė. Iš ties, tai net ne grupė. Po šio pseudonimu slepiasi amerikiečių muzikantas, reperis ir dainų autorius Erikas Francis Šrodis. Išgarsėjęs kaip legendinės hip-hopo grupės House of Pain lyderis. Natūralu, kad Everlast kūryboje taip pat sėkmingai pinasi rokas, bliusas ir hip-hopas. Vienas sėkmingiausių Everlast hitų – daina What's It Like.
0: Daina

0: Rock FM.
1: Savaitės naujiena. Jau netrukus Rock FM eterį išgirsite dainą naujieną, kuri priklauso Cage the Elephant. Kol kas karščiausias amerikiečių singlas vadinasi Beaches in Tennessee. Pavadinimas jo gali būti apgaulingas, mačio kūrinio tekstas mus kreipia į nelengvus laikus, kai grupės lyderis Metas Šulcas kovojo su rimtomis psichologinėmis problemomis. O šiaip tai yra labai gražus, taip vadinamo garažinio roko pavyzdys. Cage the Elephant, Beaches in Tennessee.

0: Čia skamba lietuviškas rokas. Rock FM.
1: Aš tylėjau, bet norėjau. Aš išėjau, nors tikėjau.

І у сажінь прораде. Mes nebijom biurokratų, nes jie nieko juk nemato. Jūs juk drąsus kaip karaliai, jūs jau žinot savo kelią. Jūs nebijot to daryti, jums mus nesunku praryti.

Klasikinio roko legendos. High Voltage yra legendinės australų roko grupės ACDC kūrinys, kurį rasite 1975 metų gruodį išleistoje australietiškoje albumo TNT versijoje. Šio klasikinio roko hito autoriais yra Angusas Youngas, Malcolmas Youngas ir Bonas Scottas. Tarptautinė albumo TNT versija buvo išleista kiek vėliau 1976 metų gegužę. Daina High Voltage 1976 buvo išleista singlu, tačiau perkamiausio hitų sąrašo taip ir nepasiekė. Nepaisant to, šią dainą galima išgirsti kiekviename ACDC koncerte, todėl nieko keisto, kad High Voltage yra įtraukta į didžiąją dalį grupės koncertinių albumų. Prie kūrinio sėkmės prisidėjo Anguso ir Malcolmo brolis Džordžas Youngas, kuris buvo vienas dainos prodiuserių. Beje, senų vinilo plokštelių kolekcionieriai gali pasigirti išskirtinę, kur kas ilgesnė dainos High Voltage versija, nei ta, kurią savo kompaktiniuose diskuose turi didžioji dauguma ACDC gerbėjų. Čia klasikinis roko hitas ACDC daina High Voltage.

Sveiki. Kai kalbame apie skaičius, ko gero pirmiausia pagalvojame apie matematiką. Visgi lietuvių kalboje taip pat yra nemažai taisyklių susijusių su skaičiais. Bet tos taisyklės daug paprastesnės. Kartą išmokę atsimename ilgam, o vėliau nereikia nei skaičiuotuvų, nei sudėtingų formulių. Tad apie keletą tokių taisyklių laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, 2, 3, 4. Turbūt daugelis esame nors kartą gavę pastabą, jog negalima sakyti 2, 3 ar 4 metai. Pagrindinės kiekinių skaitvardžių nuo 2 iki 9 formos ir įvardžio abi formos nevartotinos su daugiskaitiniais daiktavardžiais. O tai yra daiktavardžiai, kurių vienaskaita tiesiog neegzistuoja. Juk nesakome vienas metas, vienas sakinys ar žirklė. Taigi su šiais daiktavardžiais visada vartojame dauginius skaitvardžius. Trejos varžybos, ketverios durys ir panašiai. Visgi nereikėtų persistengti ir dauginių skaitvardžių vartoti ten, kur nereikia. Pavyzdžiui, per ketverias dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Žodžiai diena, susitikimas ar savaitė turi tiek vienaskaitą, tiek daugiskaitą. Taigi per 4 dienas, 5 susitikimai po 3 savaičių. Klystame ir linksniuodami skaitvardžius. Samplaikinių kelintinių skaitvardžių tai yra tų, kurie įvardė pavyzdžiui mūsų gimimo metus, linksniuojamas tik paskutinis žodis. Pavyzdžiui, 1995-aisiais, 5-ųjų ir panašiai. Jeigu kalbame, kurią vietą užimame, kokiame nors reitinge, taip pat vadovaujame šią taisyklę. 145 vietą, o ne 145. Tuo metu linksniuojant samplaikinius kiekinius skaitvardžius, tai yra tuos, kurie apibūdina kiekį, reikia kaitinti visus, o ne tik paskutinį žodį. Pavyzdžiui, pasaulinėje parodoje eksponuojami 1185 vaikų piešiniai. Nereikėtų sakyti 1185. Ši taisyklė ypač svarbi kalbant apie atlyginimą. Praėjusį mėnesį uždirbau 1250 eurų, o ne 1250. Na ir dar viena su skaičiais susijusi klaida – pasakymas metai, savaitė ir panašiai atgal. Neapibrėžtas laikas neturėtų būti įvardyjamas sakant 6 metai atgal buvau Italijoje ar 5 mėnesiai atgal susilaužiau koją. Šios junginius reikėtų keisti paprastai – prielinksnio prieš konstrukciją – prieš 6 metus, prieš 5 mėnesius. Taigi pasistengime vengti šių klaidų ir gali būti net skaičiuoti taps lengviau. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: remember.
1: Every

0: klasikinio roko legendos.
1: Legendiniai Didžiosios Britanijos metalo pionieriai Black Sabbath savo ištikimiausius fanus po ilgos pertraukos nudžiugino 2013 metų vasarą, išleisdami 19-ąjį studijinį albumą 13. Tai pirmasis pilnametražis studijinis grupės leidinys, pasirodęs po 1995 metų albumo Forbidden, ir pirmasis po 1978 darbo Never Say Die, kurį muzikantai įrašė su originaliuoju vokalistu Ozzy Osbourne'u. Daina God is Dead singlu buvo išleista porą mėnesių iki albumo pasirodymo bei publikuota oficialiame grupės YouTube kanale. Kūrinio pavadinimas, tekstas bei singlo apipavidalinimas remiasi vokiečių filosofu Friedrichu Nietzsche ir jo garsiaja citata, jog Dievas yra miręs. Black Sabbath'ai, skirtingai nei Nietzsche, šią mintį pateikė netvirtinimo, bet klausimo formą. Šis kūrinys, kaip ir nemaža viso Black Sabbath albumo 13 dalis, perteikė vidinės abejones susijusias su tikėjimu. Daina God is Dead 2014-aisiais laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią atlikimą. Tai buvo antrasis Grammy įvertinimas per visą grupės Black Sabbath.

0: klasikinio roko legendos.
1: Ką gauname su maišę glam roko ekstravagantiškumą su klasikinio siaubo žanro elementais? Viena pirmųjų asociacijų kilusių išgirdus šį derinį turėtų būti didysis aštuntojo praėjusio amžiaus dešimtmečio tėvelių siaubas Alice Cooperis. Giljotinos, kartuvės, elektros kėdės ir kitos šiurpios dekoracijos. Scenoje Cooperis kurdavo košmarišką pasaką, kurią su pasibjaurėjimu žiūrėdavo jaunų muzikanto gerbėjų gimdytojai, susirūpinę dėl savo žalų psichologinės bei dvasinės būsenos ir ateities. Ne visiems lemta suprasti tokias pramogas. Šokiruojantis Alice įvaizdis tapo įkvėpimu ne vienam atlikėjui, tarp kurių yra tokios garsenybės kaip Kiss, Wasp ar Marilyn Mansonas. Pastarieji atlikėjai taip pat įvarė nemažai siaubo gėrio, moralės ar dorovės saugotojams. Vis dėlto, kad ir kaip kontroversiškai būtų vertinamas Alice Cooperis, niekas nepaneigs fakto, jog šis vyrukas amžiams išliks milžiniška klasikinio roko istorijos dalimi. Pasinerkime jo kūriamą košmarą skambant dainai Welcome to my nightmare.

klasikinio roko legendos. For those about to rock, we salute you. Taip vadinasi aštuntasis australų roko kolektyvo AC/DC albumas, išleistas 1981 metais. Šis įrašas tapo tuo albumu, kuriam teko nepavydėtina dalia būti išleistam po nežmoniško populiarumo ir komercinės sėkmės sulaukusio 1980-ųjų grupės darbo Back in Black. Nepaisant tikrai didžiulio spaudimo, For Those About to Rock nebuvo prastas albumas. Vien amerikiečiai jį yra išpirkę didesnių nei 4 milijonų kopijų tiražu. Be to, buvo ir iki šiol yra manančių, kad šis albumas yra vienas geriausiai AC/DC karjeroje. Bent jau taip 1981 metais tvirtino įtakingas muzikos žurnalas Rolling Stone. Šis įrašas tapo pirmuoju AC/DC albumu, kuris iš karto debiutavo perkamiausių Jungtinėse Amerikos valstijose albumų sąrašo viršūnėje. Albumo pavadinimą Angusas Youngas pasiskolino iš knygos apie Romos gladiatorius, kurie prieš savo mirtį tardavo imperatoriui paskutinę priesaiką. For those about to die, we salute you. Albumas buvo įrašytas repeticijoms skirtose patalpose Paryžiuje, o jį prodiusavo garsusis Jonas Robertas Mutlančas. Titulinė šio albumo daina tapo tokia populiari, kad specialiai jai koncertų metu scenoje yra montuojamos didžiulės patrankos ir fejerverkų pabuklai. Todėl daina For Those About to Rock, We Salute You dažniausiai skamba pačioje AC/DC koncerto pabaigoje.

0: Sveiki. Kalbėti apie šventes, ko gero, mėgstame kiekvienas. Nuo gimtadienio, naujųjų metų, kalėdų, iki atmintinų valstybės švenčių. Sveikiname vieni kitus, dovanojame dovanas, linkime. Visa tai neapsieina be kalbėjimo. Tačiau mūsų žodžiai tokiais atvejais ne visada būna taisyklingi. O tai sveikinimo tikrai nepadaro gražesnio. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kokių žodžių ir jų junginių vengti, kad mūsų kalba būtų tikra dovana. Pirmiausia, junginys sveikinu su. Tai bene dažniausiai skambantys žodžiai per visas šventes. Visgi nusakant sveikinimo priežastį, pabrėžiant kokią progą sveikinamą, prielinksnio su konstrukcijos vertinamos kaip šalutinis normos variantas. Kalbant viešai, rašant laiškus, atvirukus, sveikinimus reikėtų formuoti taip. Sveikiname sulaukus auksinių vestuvių, sveikinu gimimo dieną, sveikinu jubilėjaus progą. Tokie sveikinimai kaip su naujaisiais metais, pasak kalbininkų, paplito dėl rusų kalbos įtakos. Linkėdami taip pat venkime netaisyklingų konstrukcijų. Dažniausia klaida netaisyklingai vartojamas įnagininkas su gausa reiškiančiais būdvardžiais – dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražiais darbais. Reikėtų keisti kilmininko linksniu – dosnus, gausus, turtingas ko arba mintį suformuluoti kitaip. Pavyzdžiui, tebūna kiti metai turtingi gražių darbų arba tegul gyvenimą puošia gražus darbai ir panašiai. Dažnai žodinius sveikinimus papildo ir dovanos. Kalbėdami apie jas dažnai renkamės ne tą linksnį – dovanoti ką ar ko. Abu variantai taisyklingi, tačiau skirtingoms reikšmėms. Galininkas – dovanoti ką – vartojamas tada, kai aiškiai žinoma dovanojamo daikto dalis ar kiekis. Pavyzdžiui, dovanojo visą sodybą, dovanojo perlų karolius ir panašiai. Neapibrėžtam kiekiui ar daliai reikšti teiktinas kilmininkas – ko. Esi sveikas, padovano kraujo tiems, kas serga. Už dovaną būtina ir padėkoti. Čia svarbiausia nuoširdumas. Tačiau keli kalbiniai patarimai taip pat praverstų. Nesakykime didelis ačiū, didelis dėkui. Šios verstinės konstrukcijos iš rusų kalbos taisomos taip. Labai širdingai, nuoširdžiai ačiū, dėkui, labai dėkoju. Galiausiai nepamirškime pasveikinti, nepamirškime padėkoti ir visą tai darykime taisyklingai. To laida aiškiai gražiai lietuviškai. Linki visų švenčių proga.
1: Rock FM. Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Supertramp yra britų progresyvaus roko grupė 8 ir 9 dešimtmečiuose išleidusi visą seriją itin gerai pirktų albumų. Pradžioje Supertramp garsėjo kaip labai stiprių konceptualių albumų kūrėjai, tačiau ilgainiui kolektyvą labiausiai išgarsino dideliais pop hitais tapusios dainos Dreamer, Goodbye Stranger, Give a Little Bit ir The Logical Song. Deja, nors grupės kūryba tapo itin populiari Jungtinėse Amerikos valstijose, Kanadoje ir daugelyje Europos šalių, savo tėvynėje Didžiojoje Britanijoje Supertramp itin didelė sėkmė pasigirti negalėjo. Supertramp aukso laikai išaušo 1979 metais išleidus albumą Breakfast in America, iš kurio buvo išleista net keletas pačių didžiausių grupės hitų. Be fenomenaliai populiaraus titulinio kūrinio, šiame albume buvo dar viena klasikinė daina The Logical Song. Tuo metu didžiausių hitų Amerikoje tope The Logical Song pakilo į 7 vietą ir iki šių dienų liko viena žinomiausių Supertramp dainų. Įdomi detalė, 2002 metais netikėta The Logical Song cover versija yra rašė vokiečių techno grupė Scooter, atvėrusi dainai duris į viso pasaulio šokių muzikos aikšteles. Nuo tada The Logical Song melodijos ištraukos pakankamai dažnai yra naudojamas kepant šokių muzikos hitus.